så som tirbrud, helt alene i blandt masserne af udtryksløse ansigter.